0: i broji i midvi.
1: Keksi i broji i midvi? Ha? Si nam znam da doprimila kekse sobom?
0: Da, ali zato ćemo se kašnije. Sada ćemo si posluhnut muziku. Nute se lipo stepli dica i ja ću se kad nohi... Nohi ću ja još čudar keksov pojist.

0: kaj?
1: No, so da si ali za istinu tancala kod Inora. Je, za istinu kaniš sve kekse poist, ke si sobom zjela.
0: Hi, to ćemo skoro vidit. Pogledaj, ja imam ovde tri kekse. Mi smo dvime. Kako moram ja ove kekse na nas dvi podiliti prez da koga razlomim i da ali svaka ima isto čuda keksov?
1: Ušlo to ne ide. Tri keksi se ne daju kroz dvi peršone razdilit.
0: No dobro, onda ću dat još dva kekse cuj. Sada imamo pet.
1: Ušl, i pet keksov se ne daju glajno na dvi peršone podilit, pak prije nego sprobiraš i sedamne.
0: No dobro, onda 11.
1: Ne, ušl, 11 ne.
0: Vidiš, ljudi, a sada sam ti ja razložila princip prim brojev. To su oni broji ki se daju samo kroz jedan ili kroz samoga sebe diliti. Znači, ja ću morat pojesti sve kekse sama.
1: Ja mislim, ja nisam dobro čula. Prim broji...
0: Da, to smo se danas u matematiki naučili, pa kod vidiš sam ja

0: Hi. 3, 5, 7, 11.
1: No što, još sve ne gnimaš dost tih pringojev?
0: Ne, kad ja si kanim izračunat koliko keksov će meni samo ostati, hihihihi, kad ti dobro znaš da se primboji daju samo kroz samoga sebe.
1: Ili kroz jedan dilit, haha. Znači, ako imaš 11 keksov...
0: Onda se ti mogu samo podiliti kroz 11 peršun ili kroz jednu. Znači, ja ću dostati svih 11, hihihihihihi.
1: Ušli moram priznat, tvoja logika me sveneg na novič fascinira. Tu mogućnost da jedan keksi ostane, tu si nisi premislila.
0: Ne, kad kod primbrojev to ne funkcionira. Basta, pasta, točka.
1: No dobro, onda idemo dalje k našemu prinosu. Vera je bila pohoditi dvi male divičice u stinjaki. A ove dvi su joj čuda povidale za bastljane u jeseni i za živine.
0: Ok, onda idemo u stinjake

Hej, dica! Ste prepoznali ovu jačku? Sigurno ste ju kuć kada čuli ili još znam da skupa jačili. Wir haben oben gute Laune, unten gute Laune i tako daje. Ove dvi divičice, ki su nam ju predstavile, su sestre Mira i Klara iz Čajte. Nedavno sam je bila pohodit kod njeve babe u Stinjaki. Mira je 4, a Klara 3,5 let stara. Kod i druga dica u njevoj starosti se one najradi igraju, jaču i tancaju. Ali znate če one još jako ljubu? Točno, bastljati. Sada u jeseni se za bastljanje najde čuda stvari. Naprimjer, kostanji. Ali kostanji malo znadu i buast. Kako je Mira ipak poberi?

0: je će nam sada povidat.
1: Mi je na štaklju držimo i onda mi imamo vakuak škubl med i onda mi opak odpiramo. Svarte na kastanca. Onda se ispastet prija i onda jo on vani.
0: Mira i Klara od Kostanjovna činju čuda lipi stvari, na primjer jedan pasac, a imaju još jednu posebnu ideju. One će do načinjit iz Kostanjov živine. Čujte, ča su si premislile.
1: Živine, vjeca, miša, kocaka, mačko i opicu tigara, leopard. Ja, lieben Leopard, das ist mein Lieblingsdick-Leopard. Kat on je tako kuschelig.
0: Kad neba stljaju, onda se igraju sa svojom prijateljicom Emon. Skupa se vozu na bicikini i imaju puno veselja. A Emma ima isto živine. Tije živine Mira i Klara jur dobro poznaju.
1: Emma ga uvijek ove na ruke i ima ože. I se zradlom onda voze s menom. Sluje male i bile. I Emma ima još dvi mačke. Ma nije se cijeli dan s ramu. Jer male vrhi. Jer je njela je jako vrati. Man ima god vaka.
2: Kako zna lajat?
1: Samo ko se boji, on tako da.
2: Ali od vas se ne boji bud?
1: Da, ali vakuč on misli da je to drugi, koga on ne pozna, onda on uvijek tako laje. Ali mi kad Klara ima uvijek tako na drugu frizuru, onda on misli da je to jedna druga djevičica i onda on uvijek se boji.
2: A kako je s mačkicami? Kako mačkice glušu? A kako mu farba dlaka od mačkov?
1: Bila i braun. I ta druga kšerna i bila. Mene se bolje vidi Klara. Ta černa bila, a tebi? Ja sam već rekla černa. Menina je bila braun bila. I menina je draže černa bila.
0: Kako lipo! Svaka ima kod Eme svoju najdražu mačku, ko mora gladit i na nju pazit. Mira i Klara su nam pokazale kako se od nekoliko kostanjov mora načinit čuda svega. Znam da ćete i vi pri sljedećoj šetnji pobrat nekoliko kostanjov i si čarli purga načinjit. A sada za završetak si moramo još jednoj cvi skupa s Klarom i Mirom zajačit veselu jačku. Ste pripravni?
1: Tak.

0: Jo, ty to obě malé jsou tako sladké. Druhý put, kad dojdu k nám, ču jim dát ty keksy.
1: A co, tako je to? Ale já te rozumím, ušl. Za istinu jsou nám čuda svega znale povídat i izjačit.
0: Judit, znáš, čas se já pýtam.
1: Ne, ale ty ćeš mi sigurno veljek uvadit.
0: Judit, kod si jujor sobom dostala, se ja u matematiki super dobro putim, znaš prim broji i tako dalje. Ali znaš od čega ja uopće pojma nimam?
1: Ne.
0: Od filozofije ili još gorje, ja uopće ne znam ča to kani bit filozofija.
1: No ta problem je lahko zarješit. To će nam Anka Veljek razložit.
2: Mali svet.
3: Na području filozofije si ljudi stavljaju važna i općenita pitanja da bi bolje razumili svit. Takova pitanja su, na primjer, ča moru ljudi svega znat? Kako se ljudi neka pravilno ponašaju, ča se minja i ča ostaje sve nek isto? Izraz filozofija potiče iz grčkoga i znači toliko kod ljubav prema mudrosti. U staroj Grčkoj je bilo čuda s pametnih ljudi ki su bili znatiželjni na svit i ki su iskali novo znanje. Ovi su si sve nek stavljali nova pitanja o svitu. Sveča je uančas još bila filozofija, je dan danas područje neke znanosti. Kako neka funkcionira država, to je danas pitanje znanosti politike. Kako odrašćeni neka odgajaju dicu? Ovim pitanjem se danas bavi pedagogika. Od čega postoji dugovanje? Ovo je danas tema kemije i fizike. Kod starih Grkov su to sve bile filozofske teme. Filozofija pravo da postoji do danas. Ako, na primjer, neki znanstvenik najde odgovor na kakovo stručno pitanje, onda se filozof još sve nek dalje bavi tom temom ili si stavlja pitanja o samom znanju. Čisto tako, kod je stari filozof Sokrates rekao, ja znam da ništ ne znam.
0: Judit, meni je sve jasno i ja iščem sve nek novo znanje, a da sam i ja filozofica.
1: No pravo ta, da to još prije nisam upomedzijela.
0: Znanje o prim broji sam jur našla. Danas sam se i naučila kako se more iz kostanov bastljati čega lipoka.
1: A pitanja stavit bilo kakova?
0: To sam soviso jur svenek najbolje znala.
1: Štima ušl. Ćao, dica, do drugoga ta jedna.
0: Ćao, čao, ostante i vi znati želji tako kot i ja. Adio, adio, adio.